0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Pivo Kozel, pola litre, euro 59. Čokolada Riki s rižom, 200 grama, 2,59 euro. Dukat mliječni namaz, original, 150 grama, euro 49.
3: PBZ Info.
4: Dobili ste neobičan zahtjev za novac od bliske osobe putem SMS-a, WhatsAppa ili Vibera. Pažnja, moguća je prijevara. Prevaranti se danas sve češće predstavljaju kao članovi obitelji ili prijatelji kako bi izmamili novac ili osobne podatke. Obratite pažnju na poveznice i privitke koje niste očekivali, kao i na gramatičke i pravopisne pogreške u poruci. Ako poruka stvara osjećaj hitnosti ili vas pritišće da odmah reagirate, to je često znak prijevare. U slučaju sumnje, provjerite identitet pošiljatelja izravnim pozivom. Više o prepoznavanju i zaštiti od online prijevara pronađite na pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
5: Sedam je sati. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Europa u plamenu, toplinski val stigao i u Hrvatsku. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca.
6: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga ko je evo relativno nova figura i za koga su vjeruju da može napraviti potrebne promjene.
7: Čestitam kolegi Varvodiću, sad smo razmijenili par riječi i to vam je tako, to je demokracija. Znači, ono što je bilo vidljivo oku, ono javno glasovanje, bila je golema razlika, ljudi glasuju tajno i to se okrenulo. Tako da mu želim puno uspjeha, hrvatski sport je velika, velika odgovornost, on je već formirao svoju ekipu, izglasali smo to vijeće i on kreće već od danas.
5: Upitano prvim koracima, Varvodić je poručio da će dati ciljane uloge vijeću i uredu za informiranje, sastati se sa savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
6: Gledajte, surađivat ćemo s ministarstvom, sa vladom, ja sam rekao i svoje po kampanji, želim svu podršku i premijera i vlade i svih državnih tijela da postavimo stvari na temelje koje sam se zalagao da budu tijekom cijele kampanje, tako da nemam nikakvih dvojbi da će sve biti dobro. A vjerujem da će sa ovim izborom vlada steći sasvim dobro povjerenje u Hrvatskoj olimpijskoj odbor, da ćemo moći super surađivati zajedno.
5: Resorni ministar Tonči Glavina istaknuo je da je najbitnije da se novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora u potpunosti pridruži u provedbi kompletne promjene načina financiranja, transparentnog prikazivanja i kontrole trošenja sredstava.
8: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke Hrvatsku turističku zajednicu općine i gradove morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
3: Media servis. Vijesti.
5: Borba s vatrenom stihijom na jugozapadu Europe se nastavlja. Požare u Francuskoj nastavljaju gasiti i hrvatske snage. MORH je uputio drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Situacija je povoljnija u Španjolskoj, poručio je premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara i na snazi je izvanredna situacija trećeg stupnja.
9: Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašanje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati. Suočavamo se s još jednim toplinskim valom.
5: Gori i u Grčkoj. Tri vatrogasca poginula su gaseći požar na Kreti i Peloponezu, a vlasti su naredile evakuaciju sela. Brojni šumski požari izbili su i u Turskoj. Zbog vatrene stihije u turističkoj regiji Mugla na jugozapadu Turske zatvorene su prometnice, a osim građana evakuirana je i bolnica. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
10: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Vijesti.
5: Mali iznajmljivači dovedeni su u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu, poručila je udruga Glas poduzetnika. Strahuju da će rast nameta paušalne obrtnike natjerati da ostanu u nižim platnim razredima ili da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik UGP-a Branko Samardžić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40.000 potpisa da se ništa više neće dozvoliti nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
12: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
5: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se paušalnim obrtnicima sa samo 15% troškova naplaćivao porez.
13: Kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend i ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaćali porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, najedanput izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao, nije klasičan obrt. To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
3: Sport.
14: Danas u Europi nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka od 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
15: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu. Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca. Ekipa Nikola Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
16: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzvrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
14: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni ipak u 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem i Rijeka ulazi u uzvrat s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji u prvoj utakmici. Trener Rijeke Matija Škek.
17: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
14: Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog Ajeka. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Majer je ugovor potpisao do 2030. godine, a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Recimo još i da je Marin Šotiček službeno novi igrač Hajduka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
18: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
19: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
18: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Dubrovnik i Split mjere 25, Rijeka 24, Šibenik 22. Zagreb 20, Osijek 17, Varaždin 16, Slavonski Brod 15, u Gospiću je 13. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar još ujutro i burin. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
21: Ovo je Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nova akcija USKOK-a na jugu Hrvatske. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u Veloj Luci uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, a uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Prema neslužbenim informacijama, istragom je obuhvaćeno još nekoliko Kerumu bliskih osoba. Broj slučajeva afričke svinjske kuge raste iz dana u dan, a Ministarstvo poljoprivrede apeliralo je na medijske djelatnike da se suzdrže od ulaska u svinjogojske farme i druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. Virus afričke svinjske kuge iznimno je otporan i može se prenositi ne samo izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, već i neizravno putem obuće, odjeće, vozila, opreme i drugih predmeta koji su bili u kontaktu s kontaminiranim područjem, upozorili su. Najavljen je veliki odstrel divljih svinja, a državni tajnik Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
2: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
1: Tri hrvatska kluba danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacije za Europu. Varaždin od 18 sati gostuje kod češkog Jabloneca i brani prednost od 3-2. 2-0 s Poljuda u goste nosi Hajduk koji od 19 sati igra protiv ciparskog Pafosa. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
3: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni. Ali ako jesmo, sve će biti u redu.
1: Pola sata kasnije počinje uzvrat Rijeke irskog Derry City-a, a momčad Matijaža Keka s Rujevice nosi minimalnu prednost od 1-0. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 30, Split 28, Osijek i Zagreb 27. Sunčano vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar još ujutro i burin. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme iz poznatih filmova i serija. To su neki singlovi koje odmah kada ih čujemo ne možemo ne pomisliti na baš taj film ili tu seriju. Pa mi za sami početak današnjeg Leitmotiva slušamo dvije pjesme iz poznatih serija. Prva je Cecilia Krull i pjesma My Life is Going On iz poznate španjolske kriminalističke serije La Casa de Papel, a nakon nje slušamo Taylor Swift i pjesmu Wild Dreams koja je u potpunosti obilježila prvu sezonu serije Bridgerton.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: U USKOK-ovoj akciji zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen Željko Kerum. SAD napao Iran, Europa se i dalje bori s požarima. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerumova stranka dio HDZ-ove vlasti u Splitu.
6: Slažem se da je vlast, ali mislim da je prvo da su to da sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će se vidjeti na kraju postupka, treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
5: Komentar je dao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
7: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
5: Recimo da se Kerum prije 2 tjedna na Facebooku požalio kako ljeto provodi po inspekcijama i USKOK-u, a da se protiv njega vodi politički progon.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na posljednjoj sjednici vlade uoči odlaska na godišnji odmor. Jedna od točki bila je obnova od potresa, a Plenković je istaknuo rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
8: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
5: Plenković je čestitao Josipu Varvodiću koji je jučer izabran za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
8: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog drona koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, a dio Europe nastavlja borbu s požarima.
9: Nakon što je američka vojska presrela balističke projektile koje je iranska revolucionarna garda ispalila na američku vojnu bazu u Jordanu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
10: We're going to be hitting them very hard. Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih pet raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
9: Prvi napadi već su krenuli. Tijekom noći izveden je niz udara na zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske i vojne objekte. U međuvremenu Iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
10: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
9: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i djevojčica u dobi od 5 i 12 godina, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. U napadima na Lavov povrijeđen je zračni prostor Poljske, a premijer Donald Tusk najavio istragu nakon što je u Lublinskoj oblasti došlo do eksplozije zalutale vojne letjelice. Ukrajina je opet napala skladišta i energetsku infrastrukturu, a nakon najave Volodimira Zelenskog o dolasku američkih Patriota, SAD je udeseterostručio iznos izdvojen za proizvodnju istih na 58,6 milijardi dolara. Šumski požari na području blizu Madrida osigurani su i stabilizirani nakon hladnije i vlažnije noći. Slični uvjeti i prognoza kiše potaknule su nadu u olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske, a izdano je i zeleno svjetlo za povratak 84 tisuća evakuiranih. Kiša je pala u Bordeauxu i cijeloj regiji donijela nadu u zaustavljanje vatre. Ipak novi šumski požar izbio u blizini španjolske granice s Portugalom, a vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara u popularnim turskim turističkim regijama Antaliji i Dardanelima. Najmanje 115 aktivnih požara bijesni diljem zemlje, a 110 je potpuno pod kontrolom. Za Media Servis Anton Perović.
5: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
11: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
5: Recimo da je grad Rijeka zbog visokih temperatura ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike koji se tijekom razdoblja ekstremnih vrućina nemaju gdje skloniti. A riječ je o prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Sport.
12: Večeras u kvalifikacijama za europska natjecanja nastupaju 3 hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka u 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
9: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari ni iz čega. Trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
12: Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
13: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
12: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak od 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem i Rijeka ulazi uzraz s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener Rijeke Matija Škek:
14: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolaz za koju Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
12: Za kraj dodajmo da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek, Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Dubrovnik 31, Krapina, Bjelovar, Makarska, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 30, Sisak i Karlovac 29, u Gospiću je 27. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Medija servis. Najbrža istina.
15: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u Kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen, poznala sam Saru. Sara je do tad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjela mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: Eto, ako mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji tren koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo. Tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija. Dobra organizacija tu, da. Radim u Centru za karijere mladih i mislim, radim uglavnom ujutro na fakultet, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što treba.
0: Znači, najbitnije je dobra organizacija i sve se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
1: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Mi smo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bi rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješiti.
0: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
1: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljivo oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija, a i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
0: Naravno, i da je dobra ekipa, tako. Na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imamo da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani, koliko je teško, izazovno?
1: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati, jako teško. Po meni je da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
0: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve suprotno tog financijskog dijela. ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u jesenu može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?
1: Pa mislim da ne može možda imati neku ključnu ulogu, ali mislim da je veliki plus što neko ima neke određene vještine poput organizacijskih vještina i slično, nasuprot nekoga ko to nema. I mislim da je poslodavcu lijepo vidjeti da je neko uložio svoje vrijeme i trud u volontiranje, u nešto što nije bio plaćen, nego u nešto što je radio za plaću.
0: Naravno, uvijek je to dobro djelo. Dotaknula bi se malo studenata koji dolaze na razmjenu u Dubrovnik. Kakva su iskustva ili neke predrasude koje čujete od njih kada dođu u Dubrovnik?
1: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik. Svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći. I da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje. Ali ovako,
0: je li nekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad i su se kad možda žalili na taj dio?
1: Da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu. I možda na neke manje, ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje, onda svaki drugi vikend njih nema, odu negdje i slično, ili grupno ili individualno.
0: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakša taj početak kad dođu i malo ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
1: Pa tek kad dođu mi imamo dobru osmišljenu buddy listu, to je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog buddy-a, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
0: I koji dio bude najdraži?
1: Njima bude najdraži stari grad.
0: Vjerujem, da.
1: Zidine i to im se jako, jako sviđa.
0: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
1: Imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je dobro. Takav feedback dobijem.
0: Eto, i sad kad si mi rekla da im organizirate razna događanja i sve, što po tebi nekako ISN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija?
1: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga. Dok, na primjer, studentski zbor isto studentska organizacija, u redu njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
0: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
1: Tako je.
0: I koji projekt nekako dosad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
1: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
0: Pa jedno i drugo možda.
1: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bio je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske Erasmusovce, gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najdraži događaj na koji smo mi prisustvovali kao udruga je bila nacionalna platforma u Zadru, gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sastančimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su istoj udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
0: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
1: Volonteri su najveći problemi. Naš volonter je stvarno veliki kolektivni problem.
0: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
1: Dobar marketing. i privući ih dobrim marketingom. Biće ti super, dođi, pomozi.
0: Bi li se složila onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
1: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
0: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
1: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
0: svakako način na što veseli da se što više ljudi privuče. Planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
1: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma u Dubrovniku koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančiti. To je zahtjeva dosta veliku organizaciju, veselimo se i super smo spremni za to.
0: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
1: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samom organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavne organizatore i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno. Onda, dalje toga se može krenuti.
0: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
1: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
0: I šta možemo očekivati kad bude događaj, puno druženja?
1: Neću vam reći, otkrićemo sve na
0: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u druzi kad se organizira tako nešto veliko, ili stresno ili ipak ono opušteno jer je to ima još vremena?
1: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
0: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
1: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiru se pozicije u samoj sekciji. Naprimjer, Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije. I onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
0: Najbitnije da odluče,
1: da. Tako je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da, to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično. Ali, lijepo ide, glatko ide.
0: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
1: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina, malo me opustilo, nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzet vodstvo i slično, tako da dobra je stvar okušati se u tako nečemu.
0: Izgubila si taj strah od javnog govora, što tako je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta, da unaprijede neke svoje sposobnosti?
1: Apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaj bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta opustiš.
0: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u drugu prenijeti? Što bi ona istaknula? Zato i zato morate nam doći.
1: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
0: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
1: Mislim da je jako bitno. Pa bar je neki kratkoročni Erasmus, ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, poznam nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su poznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, drugoj državi stvarno donese jako, jako puno lijepog iskustva.
0: Životno iskustvo, to najbitnije. Nisi ti možda bila na kako ne
1: Nisam razmi... još, ne nisam, planiraš. Ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
0: Koja je država?
1: Voljela bi Španjolsku ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
0: Svi sanjaju u Španjolsku i Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Jesi se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
1: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
0: Je li ima neki ciljani sektor ili?
1: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da će se nešto otvori.
0: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti što želiš.
1: Hvala puno.
0: Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Ovo je Uniduradio.

0: Gabelić, dobar vam dan. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će ovoga petka u 11 sati biti objavljena stopa inflacije za lipanj. U pitanje očekuje li sporiji rast inflacije u odnosu na prethodno razdoblje.
1: U odnosu na mjesec lipanj nešto spori, da, ali vidjet ćemo sutra kako će to izgledati.
0: Dodao je da se porast cijena goriva neće značajnije odnositi na stopu inflacije za srpanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
1: Najave poskupljenja kao takve, pogotovo ukoliko će ovo poskupljenje biti kratkog vijeka, odnosno trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Mi ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji, dakle, imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je u Vela Luci na Korčuli i to zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe Pršut. Osim njega uhićeni su i njegov nećak te službenik grada Kaštela koji je potpisao rješenje o legalizaciji. Ministar graditeljstva Branko Bačić poručio je da njegov resor nije imao saznanja o Kerumovoj bespravnoj gradnji.
2: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
0: Objekt koji je rano jutro spao na polje na istoku Poljske najvjerojatnije je ruski projektil, poručio je to poljski premijer Donald Tusk. Neidentificirani objekt ostavio je krater promjera oko 10 metara, pao je tijekom ruskog napada na Lavov. VD ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrij Sibiha potvrdio je da je ruski krstareći projektil KH-101 ušao u poljski zračni prostor. U padu projektila nije bilo ozlijeđenih. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 36 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 34 u Osijeku i Splitu, 32 u Zagrebu. Vrijeme sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav! Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je Sara Bagić. U današnjem Leitmotivu slušamo pjesme iz poznatih filmova i serija. To su neki singlovi koje odmah kada ih čujemo ne možemo ne pomisliti na baš taj film ili tu seriju. Pa mi za sami početak današnjeg Leitmotiva slušamo dvije pjesme iz poznatih serija. Prva je Cecilia Krull i pjesma My Life is Going On iz poznate španjolske kriminalističke serije La Casa de Papel, a nakon nje slušamo Taylor Swift i pjesmu Wild Dreams koja je u potpunosti obilježila prvu sezonu serije Bridgerton.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Pivo Kozel, pola litre, euro 59. Čokolada Riki s rižom, 200 grama, 2,59 euro. Dukat mliječni namaz, original, 150 grama, euro 49.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sati. Zbog sumnje na korupciju uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, oporba prstom upire u vladajuće. U Hrvatsku stigao novi toplinski val, na snazi crvena upozorenja, temperature i do 40 stupnjeva Celzijevi. Grčki vatrogasci bore se protiv smrtonosnih požara na Kreti, stanje se smiruje u Francuskoj i Španjolskoj. Hajduk, Rijeka i Varaždin love treće pretkolo europskih natjecanja.
4: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je zbog sumnje na koruptivna kaznena djela u aferi oko bespravno izgrađene konobe. Kerum je još ranije odbacio sve optužbe, a gradska oporba prstom je uperila u splitsku vlast gdje je s HDZ-om u koaliciji sjedi upravo Kerumov HGS.
7: Ovako je splitski poduzetnik i političar govorio za Novu TV prije 9 godina.
8: Ja sam kapetan, ja sam bagerista, ja sam inženjer, ja sam ekonomista, računovođa, sve, ja sve znam.
7: A sada i osumnjičenik. Naime, predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum uhićen je po nalogu USKOK-a u Veloj Luci. U fokusu policije je nekoliko osoba, a sumnja se na korupciju. Kako mediji pišu, u središtu afere je Kerumov restoran Pršut u Kaštel Štafiliću, navodno sagrađen ilegalno, a sporna je i legalizacija objekata u njegovom vlasništvu. Sam Kerum na društvenim je mrežama ranije priznao da mu društvo prave razne inspekcije, a sve je pripisao političkom progonu. Upitan zašto sporni objekt nije srušen, iako je rušenje naloženo još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić odgovara.
9: Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
7: Slučaj su komentirali ministar pravosuđa Damir Habijan, ali i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
10: Mislim da prvo da su to sve činjenice po konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će se napraviti postupku, treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
11: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split.
7: Izjava Šute nije sjela Marijani Puljak iz centra, a oglasio se i MOST-ov Nikola Grmoja.
12: Splitom vlada trgovačka i kriminalna sprega. Tomislav Šuta je njen politički pokrovitelj i doslovno knjigovođa. Zaista je sramotno da Šuta nakon uhićenja najavljuje nastavak suradnje sa Kerumom. Znači li to da će od danas sve konzultacije, na primjer o GUP-u, o svim splitskim projektima, se onda voditi u zatvor?
13: Z zemlju koja ima toliko potencijala, toliko ljepota, nažalost grupa ljudi ili skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje, veći od ovog naroda i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih i sad je vrijeme da se postave pitanja onima koji su s njim u vlasti.
7: Ministar Bačić odgovara.
9: Ovaj postupak koji se vodi protiv gospodina Keruma nije nastao jutros, jutros je došao do hićenja, on je već ranije komuniciran i mislim da to ne bi trebalo utjecati na odnose u vladajućoj koaliciji.
7: Ipak optužbe iz stranke Centar ne staju, slijedi izjava Igora Skoke, a odgovara mu Šuta.
14: Danas je postalo jasno ono što već dugo vremena govorimo. Splitom zaista vlada kriminalna hobotnica koju je i politički pokrovitelj i knjigovođa Tomislav Šuta.
15: Mislim da su to zadnji ljudi koji bi zapravo trebali govoriti o bilo kakvim radnjama. Prvo nek pometu ispred svojih vrata pa onda da komentiraju druge.
7: Uz Keruma su doznaje se uhićeni njegov nećak Igor Sapunar te bivši službenik grada Kaštela Andrija Polić. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija na naše pitanje kada će njegov branjenik pred istražiteljem odgovara.
16: Ne znam, ali moja procjena sutra u toku jutra.
7: A hoće li to pomoći bivšem splitskom gradonačelniku i saborskom zastupniku ostaje za vidjeti. Za Medija Servis Barbara Kraškedmenec.
4: Medija Servis Vijesti plus.
6: Predsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će ovog petka u 11 sati biti objavljena stopa inflacije za lipanj. Ponovio je kako smatra da ne bi trebalo biti značajnijih poskupljenja uslijed novih viših cijena goriva.
17: Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi u sljedećih 10 dana, mi ćemo u sljedećoj korekciji dakle imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
4: Media servis Vijesti plus.
6: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku regiju te narančasto za ostatak obale i Zagrebačku regiju. Crveno upozorenje za moguće ekstremno visoke temperature u idućim će danima biti na snazi i za brojne druge regije. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
18: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
6: Otkrio je Mikec i koliko bi toplinski val mogao potrajati.
18: Ovakve će se vremenske i temperaturne prilike, moguće čak i uz još malo više vrijednosti temperature, zadržati u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima te se preporuča pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a, gdje su dostupna i upozorenja na toplinski val kao i preporuke za javnost prilikom toplinskog vala.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Grčka, Francuska, Španjolska i Turska bore se s požarima koji su poharali velike površine, ugrozili naselja i izazvali evakuacije te odnijeli ljudske živote. Sve to dok Europu stišće novi toplinski val stvarajući nove uvjete za požare.
19: Grčki vatrogasci drugi dan zaredom na Kreti vode borbu sa smrtonosnim požarom koji jučer odnio živote dvaju njihovih kolega. Jučer i danas požar tjera jak vjetar koji je onemogućavao gašenje zrakoplovima. Iz najugroženijih područja evakuirano je 8000 stanovnika i turista, jedan od njih opisao je stanje.
6: Bili smo u opasnosti, ali svi su preskočili u pomoć sa crijevima i kantama za gašenje. Zatim je vjetar okrenuo smjer i uspjeli smo pobjeći od najgoreg. Vatra je skoro došla do kuća, ali smo ipak izbjegli najgore.
19: Jedan vatrogasac smrtno je stradao i na kopnu, gdje je najozbiljniji požar na Peloponezu. U susjednoj Turskoj požari također ometaju svakodnevicu stanovnicima i posjetiteljima. Diljem zemlje u gašenju sudjeluju tisuće vatrogasaca sa stotinama vozila iz zraka, djeluju deseci letjelica. Posebno istaknuta opasnost na području uz Tirkiznu obalu gdje se nalaze brojni turistički centri i odmarališta. A stanje se polako smiruje na požarištima u Francuskoj i Španjolskoj gdje je plamen uzrokovao evakuaciju stotina tisuća ljudi. Šumski požari na području blizu Madrida prestali su se širiti i vlasti poručuju da gotovo više nema plamena. Navode da su pomogle hladnije noći, temperature tijekom kojih su gasitelji osigurali područje, stabilizirali frontu te zaustavili širenje. Španjolske vlasti kažu da je još 1000 ljudi koji su evakuirani izvan svojih domova. premijer Pedro Sanchez.
20: Izvanredna situacija se nastavlja, deeskaliramo na operativnu razinu 2, ali u svakom slučaju ostaćemo budni i stoga ćemo nastaviti pratiti njezin razvoj, ali želio bih uvjeriti stanovnike Avilje da ćemo naravno i dalje biti prisutni u pogođenim područjima.
19: A novi šumski požar izbio jučer u blizini španjolske granice s Portugalom, prisiljavajući na evakuaciju više od 600 ljudi. Veća vlažnost, niže temperature i nešto kiše potaknule su nadu u olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske koji se danima bori s vatrom. Francuske vlasti su dale zeleno svjetlo za povratak 84 tisuće evakuiranih osoba koje je veliki požar na jugozapadu zemlje prisilio napustiti svoje domove. Više od 220 tisuća ljudi bivalo je evakuirano otkako je izbio požar. Kiša je pala u gradu Bordeaux i cijeloj regiji i donijela nadu u zaustavljanje vatre. Francuski ministar unutarnjih poslova Lorraine Nunez rekao da je situacija još uvijek prilično komplicirana na pogođenom području gdje su uhićene dvije osobe koje se sumnjiče za podmetanje požara. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
4: Media Servis Vijesti Plus.
20: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu, stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog projektila koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, koja iščekuje pomak u nabavci američkih protuzračnih sustava Patriot.
21: Iranska revolucionarna garda ispalila je balističke projektile na američku vojnu bazu u Jordanu, dok je američka vojska priopćila da je projektile presrela. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
19: Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih pet raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
21: Prvi napadi već su krenuli. Tijekom noći izveden je niz napada na zapovjedna središta postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske i vojne objekte. U međuvremenu Iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
19: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
21: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima, poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i 2 djevojčice, dok je 8 ljudi ozlijeđeno, glasnogovornik Kijevske službe za hitne intervencije Pavlo Petrov.
19: Udar je pogodio tržnicu, požar je zahvatio površinu do oko 100 m2, sada je stavljen pod nadzor, a vatrogasci gase preostalo žarište, pritom uklanjaju oštećene štandove. Na ovoj lokaciji ozlijeđena jedna osoba.
21: U napadima na Lavov povrijeđen je i zračni prostor Poljske, a neidentificirani objekt nakon eksplozije ostavio je krater promjera oko 10 metara, oko 100 km od granice s Ukrajinom. Premijer Donald Tusk poručio je.
19: Sve upućuje na to da je riječ o ruskom projektilu KH-101, no želimo biti 100% sigurni o kojoj se vrsti projektila radi i tko ga je lansirao.
21: Privremeni ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objavio je kako je riječ o ruskom projektilu i kako je time povrijeđen NATO-ov zračni prostor, a u incidentu nije bilo ozlijeđenih. Za Media Servis Anton Perović.
4: Media Servis Vijesti Plus.
20: Vlada je održala posljednju sjednicu prije nego li premijer i ministri otiđu na godišnji odmor. Na toj sjednici riječ je među ostalim bilo o isplati dijela duga dobavljačima lijekova za zdravstvene ustanove te o posljednjem koraku prije pristupanja Hrvatske OECD-u. Nakon sjednice potpisan je sporazum o gradnji tvornice streljiva u Obrovcu.
22: Projekt elektronički sustav naplate cestarine financirat će se iz nacionalnog programa za oporavak i otpornost, čulo se na posljednjoj sjednici vlade prije ljetne stanke. Govora je bilo i o financiranju lijekova za zdravstveni sustav, odnosno o plaćanju duga dobavljačima koji je prošle godine premašio 800 milijuna eura, što je ugrozilo opskrbu lijekovima. Resorna ministrica Irena Hrstić je obznanila da će za plaćanje dugovanja bolnica biti izdvojeno nešto više od 125 milijuna i 600 tisuća eura.
23: Ta sredstva će se dodijeliti svim bolničkim zdravstvenim ustanovama i onima kojima je osnivač Republika Hrvatska i onima kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave i to po 2 kriterija, kriterij ročnosti dospjelih obveza i kriterij izvršenosti rada.
22: Premijer Andrej Plenković uvodno je komentirao aktualnosti u zemlji i svijetu, a posebno je pritom istaknuo provođenje zadnje reforme prije pristupanja Hrvatske OECD-u. Konkretno riječ je o uredbi o izboru i imenovanju članova nadzornih odbora i upravljanja upravnih tijela, državnih i javnih tvrtki.
0: U svakom slučaju, s ovim što se tiče Hrvatske, sve preduvjete za članstvo u ovoj zadnjoj međunarodnoj organizaciji koja nam je preostala ispunjavamo, tako da se nadamo da će taj proces biti dovršen kojeg pregovore vodi ministar Grlić Radman do kraja ove godine.
22: Premijer je uvodni govor posvetio informacijama o obnovi od zagrebačkog i petrinjskog potresa i istaknuo je rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
0: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
22: Nakon sjednice u Banskim je dvorima potpisan sporazum o gradnji tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Ministar obrane Ivan Anušić sporazum je potpisao s predstavnicima talijanskog Breta Holdinga i financijskim investitorom, a vlada je nakon današnjeg dana otišla na godišnji odmor koji će trajati do 20. kolovoza za kada je zakazana nova sjednica. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Media Servis, vijesti plus.
20: Svega 3 tjedna nakon što je mladi par afričkih lavova Uganda i Tairi stigao u zagrebački zoološki vrt, mužjak je napao lavicu i usmrtio je. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj poručio je kako ništa nije upućivalo na tragediju, te da je proces prilagodbe tekao prema planu.
1: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
20: Stručnjaci će procijeniti može li mužijak u budućnosti biti spojen s drugom lavicom ili će biti isključen iz uzgojnog programa. O situaciji su se oglasili iz udruge Prijatelji životinja. Upozoravaju da se ovaj tragičan događaj ne smije promatrati odvojeno od sustava zbog kojega su se te divlje životinje uopće našle zajedno. Predsjednik udruge Luka Oman za Media Servis je rekao:
2: vrlo je jasno da se ovdje ne radi o nezgodi i da zapravo nije lav ubio lava, nego je zapravo sustav zooloških vrtova, sustav razmnožavanja divljih životinja u zatočeništvu ubio tu lavicu. To je činjenica jer je jasno da nisu ti lavovi dovedeni u Zagreb da bi im se pomoglo, niti su oni trebali pomoć. Dovedeni su da se nasilno razmnožavaju da bi se dobili novi potomci koji bi bile nove atrakcije za zoološki vrt.
20: Istaknuo je problem rađanja životinja u zoološkim vrtovima koji se pokušava predstaviti kao briga za ugrožene vrste, a zapravo, kako tvrdi Oman, nimalo ne pomaže njihovoj vrsti, čija su prirodna staništa ugrožena, dok novi lavovi život provode u zatočeništvu.
4: Sport.
20: Večeras uzvratnim utakmicama kvalifikacija za europska natjecanja nastupaju 3 hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka od 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog petkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Splićani su u prvoj utakmici do pobjede od 2-0 došli golovima Šege i Melnjaka. U oči uzvrata trener Gonzalo Garcia je rekao:
3: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari, ni iz čega trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku, mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
20: Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2. Strijelci za Varaždince bili su Tavares, Mamut i Mamić. Šafarić je u oči uzvrata poručio:
24: Najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzvrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnju utakmicu koju su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
20: I Riječani love konferencijsku ligu, a u akciju kreću u 19.30 kada u Irskoj igraju s Derry Cityjem. I oni ulaze uzraz pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener je
5: Keke Matija Škek vjeruje da njegovi nogometaši opet mogu doći do pozitivnog rezultata.
8: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati, a sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i one starije igrače koji imaju već nekoliko tih desetak utakmica u Europi, da povedu, da vode sve to skupa i da dođemo do željenog rezultata.
5: Dodajmo još da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauna Žalgirisa. Nakon što je prva utakmica završila 0-0, Litvanci su uzvratu kod kuće protiv Klaksvika s Farskih otoka slavili s 1-0. Jedini pogodak zabio je Leon Kreković u 85. minuti. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Marin Šotiček novi je igrač Hajduka. Hajduk je s Baselom postigao dogovor u posudbi 21-godišnjeg krilnog napadača do kraja sezone s opcijom otkupa ugovora. Šotiček je za švicarski klub u prošloj sezoni odigrao 38 utakmica u kojima je upisao 1 pogodak i 3 asistencije. Za točno 2 tjedna Zagreb će postati središte europske gimnastike. Europsko prvenstvo držat će se od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb i bit će to najveće u povijesti tog natjecanja sa 640 gimnastičara iz 43 države. Od gimnastičarki za Hrvatsku će nastupiti Tina Zeličić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Sviker i Irina Bakran. U muškoj konkurenciji hrvatske boje će braniti Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Ilija Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Za Medija Servis, Lovro Lenac.
20: Na kraju ponovimo, zbog sumnje na korupciju uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, oporba prstom upire u vladajuće.
4: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
20: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
20: Vrijeme sutra sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjereni jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, na Jadranu 22 do 27, najviša dnevna temperatura od 33 do 38.
4: Media Servis, najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u Kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen, poznala sam Saru. Sara je dotad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjela mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: Eto, ako mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može, i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji tren koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo. Tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija. Dobra organizacija tu, da. Radim u Centru za karijere mladih i mislim, radim uglavnom ujutro na fakultetu, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što treba.
0: Znači, najbitnije je dobra organizacija i sve se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
1: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Nismo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bih rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješiti.
0: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
1: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljivo oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija. A i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
0: Naravno, i da je dobra ekipa, tako na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imam da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani, koliko je teško, izazovno?
1: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati, jako teško. Po meni je da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
0: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve suprotno tog financijskog dijela. ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u ESN-u može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?
1: Pa mislim da ne može možda imati neku ključnu ulogu, ali mislim da je veliki plus što neko ima neke određene vještine poput organizacijskih vještina i slično, nasuprot nekoga ko to nema. I mislim da je poslodavcu lijepo vidjeti da je neko uložio svoje vrijeme i trud u volontiranje, u nešto što nije bio plaćen, nego u nešto što je radio za plaću.
0: Naravno, uvijek je to dobro djelo. Dotaknula bi se malo studenata koji dolaze na razmjenu u Dubrovnik. Kakva su iskustva ili neke predrasude koje čujete od njih kada dođu u Dubrovnik?
1: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik. Svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći. I da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje. Ali ovako,
0: je li nekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad i su se kad možda žalili na taj dio?
1: Da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu. I možda na neke manje, ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje, onda svaki drugi vikend njih nema, odu negdje i slično, ili grupno ili individualno.
0: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakšati taj početak kad dođu i malo ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
1: Pa tek kad dođu mi imamo dobru osmišljenu buddy listu, to je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog buddy-a, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
0: I koji dio bude najdraži?
1: Njima bude najdraži stari grad.
0: Vjerujem, da.
1: Zidine i to im se jako, jako sviđa.
0: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
1: Imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je dobro. Takav feedback dobijem.
0: Eto, i sad kad si mi rekla da im organizirate razna događanja i sve, što po tebi nekako ESN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija?
1: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga. Dok, na primjer, studentski zbor isto studentska organizacija, u redu njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
0: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
1: Tako je.
0: I koji projekt nekako dosad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
1: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
0: Pa jedno i drugo.
1: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske Erasmusovce, gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najveći, najdraži događaj na koji smo mi prisustvovali kao udruga je bila na Nacionalna platforma u Zadru, gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sastančimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su istoj udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
0: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
1: Volonteri su najveći problemi. Naš volonter je stvarno veliki kolektivni problem.
0: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
1: Dobar marketing. I privući ih dobrim marketingom. Bit će ti super, dođi, pomozi.
0: Bi li se složila onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
1: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
0: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
1: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
0: svakako način na što veseli da se što više ljudi privuče. Planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
1: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma u Dubrovniku koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančiti. To je zahtjeva dosta veliku organizaciju, veselimo se i super smo spremni za to.
0: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
1: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samoj organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavne organizatore i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno, da dalje od toga se može krenuti.
0: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
1: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
0: I šta možemo očekivati kad bude događaj, puno druženja?
1: Neću vam reći, otkrićemo sve na
0: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u druzi kad se organizira tako nešto veliko ili stresno ili ipak ono opušteno jer to ima još vremena?
1: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
0: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
1: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiraju se pozicije u samoj sekciji. Naprimjer, Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije. I onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
0: Najbitnije da odluče,
1: tako
0: da.
1: Tako je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da, to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično. Ali, lijepo ide, glatko ide.
0: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
1: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina, malo me opustilo, nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzet vodstvo i slično. Tako da, dobra je stvar okušati se u tako nečemu.
0: Izgubila si taj strah od javnog govora, što je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta, da unaprijede neke svoje sposobnosti?
1: Apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaja bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta opustiš.
0: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u drugu prenijeti? Što bi ona istaknila? Zato i zato morate nam doći.
1: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
0: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
1: Mislim da je jako bitno. Pa bar je neki kratkoročni Erasmus, ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru, ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, pozna nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su poznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, drugoj državi stvarno donese jako, jako puno lijepog iskustva.
0: Životno iskustvo, to najbitnije. Si ti možda bila na kako ne
1: Nisam razmi? Još, ne nisam, planiraš? Ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
0: Koja je država?
1: Voljela bi Španjolsko ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
0: Svi sanjaju u Španjolskoj, Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
1: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
0: Je li ima neki ciljani sektor ili?
1: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da će se nešto otvori.
0: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti što želiš.
1: Hvala puno.
0: Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

sam ide iz Bridgide i puno busa svim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unidu radio.

0: užasno. Recimo, naše bake i djedovi nisu smjesni korištenje umjetne inteligencije u svakodnevnom životu. Međutim, u području dizajna i području vizualnih umjetnosti, vizualne komunikacije, ako me pitate u tom području, onda vam to mogu reći. Najčešće u retuširanju, recimo, nismo svjesni da se koristi AI. Recimo, Adobe Photoshop ima svoje nekakve alate koje smo mi mogli upoznat kroz naš predmet računalna grafika na prvoj godini, ali ja sam vam branila da se s njima koristite. I recimo u fake news danas. Znači, fake news je dosta ovih videa na društvenim mrežama koji postanu viralni, popularni relativno brzo, koji su nekome mlađim generacijama, mislim, evo ja se smatram mladom, iako nisam više toliko mlada kao vi, su očiti primjer AI-a, dok recimo moja mama, koja je ipak starija generacija, jednostavno ne može razlikovati stvarnost od iluzije te.
1: Izvrsno. Kako je umjetna inteligencija promijenila način podučavanja zadnjih godina? Profesorice.
0: To je definitivno pitanje za mene, ok. Ne znam kako je, ja nisam dugo u prosvjeti, ovo mi je, mislim, tek četvrta godina, ali moram reći da ne zavidim starijim kolegama koji su sve cijeli taj put morali prolaziti bez alata umjetne inteligencije. Meni osobno u poučavanju je izuzetno korisna, ali ne zbog razloga koji vi mislite da mi je korisna. Jako olakšava ne pronalaženje informacija koje ću ja vas podučavati, već strukturiranje recimo projekata ili vježbi. Ubrzava način na koji dolazim do gotovih materijala. Znači, ja imam ideju za projekt, otprilike ga strukturiram i onda pitam alat koji da mi jednostavno da mi pomogne i da da mišljenje da li nešto fali, da li fali neki korak, da li je potrebno razdvojiti neki korak u više koraka da bi taj projekt što uspješnije mogao vaš uzrast odraditi.
1: Odlično.
0: Na primjer, ima puno drugih primjera, ali ovo je najviše ga koristim tu.
1: Mislite li da će neka zanimanja nestati zbog umjetne inteligencije?
0: Pa neka će sigurno nestati, ali većina će ih se samo jako promijeniti. Biće brže raditi neke stvari nego što je to bilo prije. Spomenula sam retuširanje, ja se sjećam kad sam ja retuširala neke fotke što na faksu, što kasnije u poslu. Mislim, to je robija. Jednostavno moram to tako reći. Danas date, nije to sad pritisnite pucu pa će vam se to retuširati kako vi želite, već je to isto je potrebno jako puno i znanja i prakse da, ali ubrzava proces, nije crtanje piksel po piksel, nego je, 30 piksela po 30 piksela, pa je samim time 30 puta brže.
1: Je, istina. A evo, sad ste nešto više rekli, je li smatrate da umjetna inteligencija ima svoje prednosti i nedostatke?
0: Pa prednosti, ja mislim da ja sam veliki fan zapravo ovoga, veliki entuzijast, iako smatram da ima i nedostatke. Nedostaci su ti što se ti sadržaje koje generira umjetna inteligencija se konzumiraju nekritički. Znači, spomenuli smo babe i dide koje ne razlikuju AI generirani sadržaj od stvarnosti, međutim učenici jako ekstenzivno koriste AI i opet nije problem u izgeneriranim netočnim informacijama ili takozvanim halucinacijama kad ChatGPT ili Gemini zabriju da su nešto točno rekli, onda ih vi uvjerovate, jesi li siguran, onda oni kažu, upravo si. Već je stvar što gubite, mlađe generacije jednostavno gube sposobnost kritičkog mišljenja same po sebi. Znači, čim im treba neka ideja, obraćaju se umjetnoj inteligenciji, pitaju AI da im kaže što bi mogli napraviti za svoj sljedeći projekt. To mislim da je jedan veliki nedostatak raširenosti toga alata, zapravo dostupnosti, i da tu stvara, dolazi do problema da zapravo gubimo razvoj kreativnosti, jer AI nije kreativan.
1: Evo, kao profesorica koja koristi umjetnu inteligenciju, što biste savjetovali učenicima kako se pripremati za rad uz umjetnu inteligenciju?
0: Ma, ono što sam već rekla svim generacijama, nema ih puno, ali svima sam to rekla, da umjetnu inteligenciju se isplati koristiti kada znate nešto o nečemu. I onda kad znate nešto o nečemu, onda umjetna inteligencija vam ubrzava zapravo proces dolaženja do rješenja ili do finalnog produkta ili fino poliranje toga što radite. Međutim, ako ne znate ništa o temi, onda je bolje da je ne koristite.
1: Je li smatrate da ona ima i neki veliki utjecaj na onečišćenje okolja?

0: Je, to je ovoga vrlo često se spominje i da, to je veliki problem. E sad, nisam upoznata sa točnim brojkama, međutim, postoji još puno drugih problema koje bi možda umjetna inteligencija mogla pomoći riješiti, pa i onda je li cost benefit analizu treba napraviti, je, koji je utjecaj umjetne inteligencije na okoliš, a koji je utjecaj nekih drugih stvari, da sad ne budem jako negativna tu, pa možda je li neke druge stvari riješiti pomoć umjetne inteligencije pa da budemo negdje na nuli, ali evo, ja sam optimist, pa...
1: Odlično, hvala vam na ovim odgovorima, a sada idu neka pitanja za našeg učenika Dobrana Dragojevića.
2: Dobro, Dobrane, evo par pitanja za tebe sad, da te pitam kao učenika, koristiš li AI u svome radu, na školskim projektima ili u svakodnevnom životu?
3: Što se tiče toga, AI koristim naravno u svakodnevnom životu, pa bilo to i u školi i u bilo čemu, naravno da.
2: Dobro, ne možeš li malo opširnije odgovoriti na to pitanje, u kojim predmetima najčešće koristiš?
3: Pa za početak najviše koristim AI, da budem konkretan, koristim naravno ChatGPT, njega vjerojatno svi vi koji ste upoznati s tim ste ga koristili, da mi organizira proces učenja, nastavni proces, da mi možda organizira dan i neke stvari za koje ne znam koje bi mi možda bili prioriteti, pa da mi on možda me savjetuje što mi je u tom trenutku bitnije i da mi naravno sve cijeli proces olakša.
2: Pomaže li je ja i tebi kao web dizajneru u kreativnom i tehničkom dijelu posla?
3: Pa da, naravno da pomaže. To sadržava veliki broj segmenata, poput dizajniranja, poput programiranja, poput pisanja sadržaja na stranici i ja naravno tu može jako puno pomoći. Ponajviše u tom programiranju, jer programiranje prije uglavnom bila vještina, a sad je to se najviše fokusira na sami proces, kako što napraviti, kako krenuti sa svim tim i naravno kako završiti cijelu tu aplikaciju i neke greške u dizajnu, na primjer, evo sad, prilagođavanju aplikacije da bude izvrsna na manjim uređajima, većim uređajima, i onda to možda neke stvari promaknu, pa AI on to uoči prije mene ili neke stvari koje bi ja možda ignorirao, opomene me, možemo reći da to ispravim ili da se odradi drugačije, tako da da, vrlo korisno što se tiče toga i da, koristim naravno.
2: Hvala. A bojiš li se onda da bi te ja jedno mogao zamijeniti web dizajnere općenito?
3: Pa, dobro pitanje. U jednu ruku se bojim, a u drugu se i ne bojim. Zašto? Ja smatram da je umjetna inteligencija, naravno, kao što je profesorica prije rekla, u raznim, možemo to tako nazvati, zanimanjima, da, poboljšala se i jako je korisna, tako da, ja mislim da će to samo web dizajn i općenito, evo sad ćemo se referirati na to, da će to samo podignuti sve to na jednu višu razinu. Znači, to je, možemo to nazvati kao neka evolucija u tom kontekstu što se tiče tehnologije. To je korak u nešto novo što će još biti puno veće, iako je sad to naravno, to je sad možemo nazvati jedan veliki balun koji će eksplodirati, jer je sad to, kako bi rekli, na hajpano i sad su svi oko toga, pa je to svima zanimljivo, ali da, to će kad se stabilizira, bit će jako korisno.
2: Smijete, naravno.
0: Ovo što je dobro rekao, znači, hoće li zamijeniti. Nije stvar zamjene, nego stvar je u tome da umjetna inteligencija, bar ovi LLM modeli, ovo što nam je sad ili dostupno, sve što je neuredno, AI nije dobar tu. Znači, u kodu je AI fantastičan, međutim, u dizajnu AI ne može replicirati, znači, ne može ponovno isti rezultat napraviti. Znači, sve što je neuredno, a vi u dizajnu, ne pričamo o programiranju, imate jako puno aktera, jako puno zahtjeva, jako puno stvari koje se izmjenjuju i ta kreativnost, mislim da su dizajneri, a onda i web dizajneri na neki način dosta još uvijek sigurni. Evo, samo sam to htjela reći.
2: Svakako, slažem se. Još jedno pitanje za Dobrana. Što bi savjetovao slušateljima koji se boje umjetne inteligencije?
3: Pa za početak savjetovao bi im da prvo da je probaju ako već nisu. Znači, prije svega da vide kako to izgleda i čemu točno služe. Mi imamo više vrsta umjetne inteligencije, to isto moramo definirati prije svega, ali trenutno najpopularnija je LLM, znači Large Language Model. Znači, to su modeli koji se treniraju na velikoj količini podataka. I naravno oni imaju mogućnost da s njima iskomuniciramo na ljudsko čitljivom jeziku, znači da je to nama razumljivo, i ja predlažem da oni sami to testiraju i možda im pomogne u nekim situacijama, sigurno će im pomoći, ali tako, na taj način će se najbrže zbližiti sa alatom i onda će sami odlučiti da li im se to sviđa i da li im to pogoduje njihovim interesima.
2: Dobro, hvala vam na odgovorima i što ste nas naučili nešto novo. Dragi slušatelji, bili su to učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dobren Dragojević i profesorica stručnih predmeta u našoj školi Nora Mojaš, koji su nam objasnili što je umjetna inteligencija i kako ona utječe na nas, ali i na okoliš. Slijede glazbene minute, nakon čega slijedi kratka anketa učenika o njihovim navikama korištenja umjetne inteligencije.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Actual Life 3 britanskog DJ-a i producenta Fred Again-a. Actual Life 3 je treći album u seriji koji je Fred Gibson koristi kao dnevnik svog života. Album je sastavljen od 13 pjesama kreiranih od početka 2022. pa sve do sredine rujna 2022. Svaka pjesma predstavlja trenutak u Fredovom životu, a koje nam je izdvojio u Actual Life 3-u, provjerimo u nastavku.
2: No. We're gonna do this.
3: All right, I'll follow you.

0: sailor.
1: I'm back, guys. I wasn't here for a minute.

0: you don't know, don't worry.
1: Slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Actual Life 3 britanskog DJ-a i producenta Fred Again-a. S vama je bio Tony Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!

Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.